0: yake da labarai ga ni dauke da labarai ni ma wani ne zai fara
1: kai na bawo dama
0: to nagode labarin na dai shine labarin wani yaro ne dan shekara 7 a jahar Pennsylvania ta kasar Amerika shi wannan yaron sunan shi Skyler Russell Whittaker ke san abin da yayi
1: me yayi
0: ya samu shiga kundin bajinta ne na Guinness World Record
1: mutane suna rububi shi ma ya samu kenan ya kafa tarihi kasa abu ne da ake rububi kowa na son ya ga shi ma ya abin da zai kafa tarihi to amma kuma me yayi
0: to abin da yayi kuwa ba wani abu bane na da za a ce a zo a gani amma dai wata kila fikirarsa ta yin haka dan ne yasa ya samu wannan abu
1: da kuma shekaru ba mamaki
0: yayin da wasu suke zuwa ga yin wasu abubuwa masu hadari to shi Skyler kin san abin da yayi
1: me yayi
0: ya karya tarihin sakari guda mafi yawa ne a lokaci guda
1: ikon Allah
0: rigunan sanyi kuma sweaters
1: masu nauyin nan
0: ya saka sweater guda 50 ne a lokaci guda
1: lokaci guda kuma ba wai koya mai akai ba shi da kansa kawai
0: ta sa fikira kenan ya je wani library ne inda suke zuwa karatu yace ga abin da zai yi su kuma suka bashi goyon baya aka tattaro waɗannan abubuwan ya saka riga sweater guda 50 a
1: lokaci guda
0: kin ganshi nan
1: aka gashi ya zama tikeke ya zama dan lukuti
0: to bayan da ya saka wannan waɗannan rigunan guda 50 kuma sai aka kira su wakilan wannan kundin na Guinness World Record kuma suka bincika suka tantance suka ce ya kafa bajinta
1: lalle da saka waɗannan riguna kenan
0: ya karya tarihin da ake da a baya na saka riguna mafi yawa a lokaci guda na wata yarinya da ta saka riguna 46 a lokaci daya
1: lalle ya kafa tarihi wannan yaro dan shekara 7 sai mu tafa masa
0: kware da gaske yanzu su wannan dakin karatun sun ce za a bayar da waɗannan rigunan kyauta a wani biki da suke yi a na rabon riguna watakila idan sanyi ya soma kama haka to ke ji labarin Skyler
1: gaskiya Skyler kai abin kirki to tunda muna batun wannan kundi ne da mutane ke tarbubi har ga yaro ma ga Skyler shi ma abin ya burge shi yayi wani hubbasa anan ma labarin wani ne matashi zamu ce tunda shekaran sa 31 sunan Sahari Chandra Giri shi dan Nepal ne
0: har yanzu matashi ne
1: to kaga dama yana irin wasannin motsa jiki haka kuma ya masha samun kyaututtuka saboda shiga wannan kundi na Guinness World Record amma sai ki gani akwai buƙatar ya ƙara yin wani abu na daban da zai saki samu da
0: wannan kundin na Guinness World Record
1: ya sha ƙorai kuwa a baya amma sai ki gani akwai buƙatar ya ƙara yin wani bajintan ya ƙara yin wani abu da zai ƙara bashi damar shiga wannan kundi da haka a wannan karan ka san me yayi ka san zaka yi hau beni matakalan beni tafiya da kafa muke tafiya ko ba haka bane amma shi sai yanke hukunci cewa bare amfani da hannu
0: to
1: sai amfani da hannu da hannu ya tafi akan beni
0: wato abin da ya rake yi ka dora hannu a ƙasa ka tafiya da kafafuwan ka sama kana tafiya da hannu
1: ƙwarai kuwa to haka yi kuma irin sai da ya hau matakalan beni ɗaya har guda 100
0: da hannu
1: kaga idan ma zaka ga hoton anan zaka ga kamar gashi wani dan bokare
0: lalle gashi nan yana sassaukowa
1: kaga yana sassaukowa
0: kuma gashi watakila ya gama
1: kuma idan zaka duba matakalan da ya hau zaka ga matakala ne mai wahala ba wai irin mai sauki ba
0: ba wai na gida bane irin kamar
1: wuraren tarihi ne mai fadi da tsayi
0: kaga
1: kuma har guda 100
0: har guda 100
1: kuma an ce yayi wannan tafiya ne a cikin minti 44 da sakan 71
0: ya ci wuya kuwa
1: ai ba karamin wuya ba a ce minti 44 da sakan 71 kana tafiya akan hannu ai ba abu bane mai sauki kwarai kuwa kuma wannan tafiya da yayi akan hannu yayi ne a wani yanki na Yuyang Chonggi da ke kasar China
0: to
1: shi dan Nepal ne amma kuma kasar China yayi wannan tafiya da hannu
0: to yasa tafi kasar China yayi wannan abu
1: to ina ga saboda ka san su China dama suna da wuraren tarihi haka wanda kuma zaka suna da matakala haddari da zaka
0: lalle ba karamin shirya wannan
1: ya shirya gaskiya ya shirya kuma dama ya ci abu ne da ya jima yana ta tunanin ya za a yi ya cimma wannan buri nashi saboda a baya ya bada labarin cewa ya taba yi amma wanda ya taba yi bai kai na matakala irin ɗaya har guda 100 ba wanda ya a baya akwai wanda ya yi irin matakala 50 ya gwada wanda ya akan minti 12 da sakan 65 ya kuma gwada wanda ya kamar tafiyar mita 10 akan hannu wanda ya sa bal haka kwallo a tsakanin kafafuwansa shi kuma wannan minti hudu kawai ya iya yi da sakan 49 amma a wannan lokacin ne yayi wanda yafi kowanne tsayi
0: ya karya
1: tarihin duniya da haka ya shiga shi ma wannan kwindi shi ma ya zama abin yabo da yabawa a duniya da haka kai ma ina
0: an ce sai da rai a nemo suna
1: yawa da kai magana sai da rai sai da ce gaskiya ba abu ne mai sauki saboda tafiyan da inda an samu akasi ko an samu matsala to duk wanda ya fadi gaskiya akwai matsala saboda yana iya shafar ko ka samu matsalar wuya ko ka karya wuya ko karya wani sassa musamman ko na hannu ko na jiki amma shi sai da ya taka tsantsan ya shirya abin sosai tabbata ga duk wani tanadi da zai am ya samu horo sanaye
0: kuma ke ga wannan yana da muhimmanci domin kada wani
1: yace ce zai gwada kwarai kuwa kwarai
0: sannan
1: ko da yake wannan tafiya irin akwai irin jami'an irin agajin gaggawa din da su dan tsatsaya saboda idan aka samu akasi ga masu kiwon lafiya wallahi kaga abin da wannan matashi
0: ya gwada irin wannan abun dole shi ma sai ya tabbatar da ya dauki irin wadannan
1: amma ni fa ina son ga kai ga ka gwada saboda yanda kake din ne aka mata kai ma ka gwada
0: mun yi sadda muna yara
1: to ai shi sai na she sai ka gwada yanzu
0: eh za mu gwada babu komai amma sai an bani horo sai kin sa an bani horo na shekara guda
1: har shekara guda saboda jikin ya sabe
0: ina ta gwadawa tukuna sannan dada to da yake muna kudu maso gabashin Asia ni ma labari na gaba labari ne da za a ce ko inda rai da rabo ko kuma dai randana daka Allah yake baki ruwa domin labari ne na wani mutum mai tabin hankali da ya bata shekara 3 ba a san inda yake ba
1: ikon Allah
0: sai daga baya aka gano shi can saman wani tsauni a kasar Indonesia
1: can yaje kenan ya hau
0: kuma shekara 3
1: akan tsauni
0: eh ba a san inda yake samun abinci ba ba a san inda yake samun rabo kuma ya kanjame ya bushe
1: kuma ya rayu shekara 3
0: shi wannan mutum mai shekaru 43 sunan shi Ai Salahuddin dan kasar Indonesia ne wanda ya samu tabin hankali to bayan ya samu tabin hankali sakamakon rasuwar iyayensa a cewar ƴan uwansa to sai ya kama fita ya tafi daji ba a san inda yake ba wani lokaci a gano shi ya dawo
1: gida
0: to wannan da yayi wannan fitar ta karshe da yayi ba a koma ganin sa ba
1: Allah sarki dama ya saba shiga jeji saboda damuwa ta mai yawa ta shafi lafiyar kwakwalwarsa